ne gui jia qi. Ri wa chi zha run be xu nu sa dui ba cuo, long long qi lu yi dui jing. Zha xi be ka yang ju ba qi. Gian gun su qing xin qi qi mi la gu yang qi ruo qi gian yang qi yi.